Живот баш и не Бог зна шта. Ал за сваки случај навек узмем шта ми да. Фртај леба метер неба и пун шешир сна, ал джаво гледа да њему буде фино. Па кад-кад

С јесени кад багрем опадне Потера ме малер шта год почнем пропадне Још

Коплје се буди. Афоризми за добро јутро. Тапшање по рамене е почетни ударац. На силу се не може волети. Нада е сан будног човека. Тешко е борити се со срцем. Кога не погаѓа реч, ниче ни батине. Велики део смелости и урадити нешто пред других. Где се љубав усели, ту се памет исели. Када би сваки човек усрећио по једног другог човека, читав свет би био срећан. Велика срца воле, мала траже да буду волјена. Човек се рађа без зуба, косе и илузија, тако и умира. Onaj ko govori samo lepe reči ima loš karakter. Ljudi više cene imovinu od počasti. Ima istina u koje nije dobro verovati. Najgluviji su oni koji neće da čuju. Nema mirnog deteta ni lepe babe. Nevolja je prilika za hrabrost. Uz veliku moć ide i velika odgovornost. Teško je držati se mere u onome što si našao da je dobro. Pobeda ima stotinu očeva, poraz je siroče. Ko se ženi na brzinu, kaje se na tenane. Ni u šta se tako čvrsto ne veruje kao u ono što se najmanje zna. Ćutanje je često najbolji odgovor. Ne može se jedna nezgoda izbrisati, a da se druga ne pojavi.

памтим кишне године, не памтим никад зиму, јер моје сећање отопи снегове. Понекад само кад кренем тамо где стиже моје сећање, ја памтим само њене

пелам ову песму, моја љубави. Тој жар из дна мога срца, налик на зрак сонца. Тој нар, като јесен пуца и кратки уздах богова. Тебе пелам ову песму, у њој су сви наши страхови, наши чежње, боли и наданја. У њој су и моји снови немирни, у којима су увек ти.

важније од свега. Оне су радост, без них нема ничега. Поклони, осмих, нежан додир или цвет. И бит ће лјепши овај свет. Када мислиш да си сам,

Kada misliš da si sam, ja višu tu ruku da ti dam. Da ti sunce nacrta i jedno drvo divnih boja, što se zove ljubav moja.

се зове Люба моја, едно мало срце звије стрелице. Мале су ствари, важније од свега, оне су радост, без них нема ничега. Поклони осмих, нјежан додир или цвјет, и бит ће лјепши овај свјет.

управник поште звани Лјупче од Милоште и неки шверце ко ги јурио сав срез. У тој партија била, још се прича о њој, кибицерију трансуладан пробија зној на столу, камара пара да не споминјем број, и повуко је даму на 18 смрта владан Божа пуп. А знате ли за оно кад је с известним бароном играо 4 дана, то је био рат. Išle ga stalno karte jake, pa je odno i fijaker, crno konja, taba

Дана Божа звани. Господо драга, он је нестао без трага и то целој причи дае чудан тон. Неки се джамбаси клели да су под Сомбора срели једног типа